A kad su već kod Trubadura i Naranča, Carmen nije njihovo značenje. Prvo porijeklo je od hebrejskog Carmel u značenju voćnjak, božji vinograd, a porijeklo je od latinske riječi Carmen, što znači pjesma, melodija.